0: نہیں مل پاتا ہے. کچھ پیڑ پودوں میں پھول آنے, پتیاں جھڑنے اور نکلنے کی پرکریا دن رات کی اودھی پر نربھر کرتی ہے. کرتریم پرکاش ان پرکریاؤں کو بادھت کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کرتریم پرکاش سے پیڑوں پر رہنے والے پکشیوں اور پراگڑ کرنے والے کیڑوں کی دنچریا بھی پربھاوت ہوتی ہے.
1: جی, ہمارا اگلا پرشن تھا کلونل اور نان کلونل ورکشوں کا ایک ایک ادھارن دیجیے.
0: جی, اس کا جواب بھی جان لیتے ہیں. بہت سے پیڑ ہو سکتے ہیں ایسے, لیکن کلونل پیڑ کا سب سے سرل ادھارن ہے برگد, اور نان کلونل پیڑ کا ادھارن ہے آم کا پیڑ.
1: جی اشوتا, ہمارا انتیم پرشن تھا, ہم نے آپ سے پوچھا تھا جب آپ کسی پیڑ کو دیکھتے ہیں یا اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک اس سمے کیا کیا کر رہا ہوتا ہے, کوئی دو ادھارن دیجیے.
0: جب ہم کسی پیڑ کو دیکھتے ہیں یا اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک اسی سمے ہمیں ٹھنڈک پہنچا رہا ہوتا ہے اور ہمارے لیے ہانیکارک کاربن ڈائی آکسائڈ کو اوشوشت کر رہا ہوتا ہے.
1: جی تو شروتاؤ, یہ تھے ہمارے پچھلے سپتاہ پوچھے گئے پرشنوں کے اتر. اب سنیے آج کا پرشن. آج کا پرشن ہے, کنگارو کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے.
0: کنگارو کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟
1: 8800440559 پر جو ہمارا آئی وی آر ایس نمبر ہے, اور ہمارے ای میل یعنی audio@cieet.nic.in پر آپ ہمارے سندیش اور پتروں کے اتر بھیج سکتے ہیں. انسٹا, فیس بک, ایکس اور لنکڈ ان پر بھی CIET NCERT کو فالو کرنا نہ بھولیں.
0: اور آئیے اب سنتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرم.
1: تو آج کا ہمارا پہلا کاریکرم ہے سریت پور کی کہانی.
0: ککشا 7 کی سماج کا ادھیان کی پاٹھیہ پستک کے ایک پاٹھ پر آدھارت اس کاریکرم میں باڑھ آنے کے وبھن کارنوں کے بارے میں وستار سے چرچا کی گئی ہے, اور سندیش دیا گیا ہے کہ پریاورن کی رکشا کرنا ہماری اہم ذمہ داری ہے.
2: ہمارے کھیتوں میں پانی بھر گیا, ساری فصل برباد,
3: فصل بہ گئی.
4: ساتھیو نمسکار, آج کے کاریکرم میں آپ سب کا سواگت ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پراکرتک آپدا کہتے کسے ہیں؟ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. پراکرتک آپدا کہتے ہیں اس ستھتی کو جو پرکرتی کی شکتیوں کے کارن دھیرے دھیرے یا پھر اچانک گھٹت ہوتی ہے, جیسے باڑھ, بھوکمپ, سوکھا, طوفان اور سونامی وغیرہ. لیکن آج ہم چرچا کریں گے باڑھ کی. تو آئیے سنتے ہیں ایک لگو لیکن جانکاری سے بھرپور کہانی, کہانی سریت پور کی. ساتھیو بہت سمے پہلے کی یہ بات ہے, ہمالے کی تلہٹی میں ایک شانت اور بڑا ہی پیارا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا سریت پور. یہ گاؤں ایک ندی کے کنارے بسا ہوا تھا. ندی کا نام تھا سریتا. گاؤں کے لوگ ندی کو اپنی ماں کی طرح مانتے تھے. جب وہ ندی کے کنارے جاتے تو ان کا من پرسنتا سے بھر جاتا, وہ گانے گنگنانے لگتے تھے. ندی ان کے کھیتوں کو پانی دیتی, بچے اس کے پانی میں کھیلتے, اور تو اور وہ ندی مچھلیوں اور جلچروں کا گھر بھی تو تھی. اور اس گاؤں کی چرچا چاروں طرف تھی. ندی بھی بہت خوش تھی. سمے بیتتا گیا, گاؤں کی جن سنکھیا بڑھتی گئی, اور اس گاؤں میں کھیت اور پھلوں کے بہت سے باغیچے تو تھے ہی, اس لیے لوگ باہر سے بھی اس گاؤں میں کام کی تلاش میں آنے لگے اور دھیرے دھیرے وہاں بسنے لگے.
5: لو بھائی, پہنچ گئے سریت پور. واہ واہ, کتنا سندر درشیہ ہے چاروں اور. بھائی میرا تو جی چاہتا ہے کہ یہی بس جاؤں.
6: سچ مچ, ہرے بھرے پیڑ, چاروں اور پہاڑ, اور دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت.
5: اور وہ سامنے دیکھو بہتی ہوئی ندی.

0: کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ویتنام میں فوکوک جزیرے کے نزدیک ایک کشتی کے ڈوبنے کے حادثے میں مارے گئے 15 بھارتی سیاحوں کے جسد خاکی کو ویتنام ایئر لائنز کی پرواز VN979 کے ذریعے آج ہو چی منہ شہر سے بھارت واپس لایا جائے گا. ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ یہ پرواز مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہو چی منہ شہر سے روانہ ہوگی, اور توقع ہے کہ بھارتی وقت کے مطابق یہ پرواز رات 9:35 پر ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر پہنچے گی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ, سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری, اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے ہمراہ لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے. 63 کلومیٹر طویل 6 لین والا لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے بھارت کا دوسرا سب سے طویل سطح زمین سے اوپر کوریڈور ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا ایسا پہلا ایکسپریس وے بھی ہے جسے ایسی تعمیراتی ٹیکنالوجی سے تعمیر کیا گیا ہے جو آٹومیٹڈ اور انٹیلیجنٹ مشینوں پر مبنی ہیں. بہار میں وزیراعلی سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ میں منعقدہ ایک تقریب میں بہار ہیلی ٹوریزم اور فضائی خدمات کی اسکیم کی ستائش کی ہے. وزیراعلی نے کہا کہ اس اسکیم کا آغاز ریاست میں سیاحت کو بہتر بنانے اور بہار میں کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے.
2: لوگوں کو بہار درشن کرانا ہے, یہ صرف سو کیس میں نہیں رکھنا ہے, یہ پوری طرح ایسی ویوستھا کیجئے کہ پر ڈے ہم بہار درشن کرا سکے. بہار کی ارتھ ویوستھا میں ٹوریزم کا رول ہو تب سمجھے گیا کہ ٹوریزم کا راستہ بدلا. ہم عام لوگوں کو سیر کرانے کا کام کر رہے ہیں.
1: مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں ایم پی ٹیک گروتھ کانکلیو کا تیسرا مرحلہ ہو رہا ہے. ریاست کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو نے اس کانکلیو کا افتتاح کیا اور 178.70 کروڑ روپے سے زیادہ کی مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ 20 صنعتی یونٹوں کا آغاز کیا. اس موقع پر ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ ایک زمانے میں مدھیہ پردیش کو صرف کھیتی کے لیے جانا جاتا تھا, لیکن اب یہ ریاست ڈرون سے لے کر میزائل تک ہر چیز بنا رہی ہے. ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اردن, بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے تناظر میں جوابی کارروائی کے طور پر یہ حملے کیے ہیں. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس کارروائی میں اردن میں پرنس حسن فضائیہ کے اڈے, بحرین میں شیخ عیسیٰ فضائیہ کے اڈے اور کویت میں السالم اور احمد الجابر فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. خواتین کرکٹ میں لارڈز کے میدان پر واحد تاریخی ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ آج دوپہر بھارت کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 130 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا. کل تیسرے دن کا کھیل جب شروع ہوا تو بھارت کو کل 269 رن کی سبقت حاصل تھی, اور چائے کے وقت تک بھارت نے اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا اور انگلینڈ کو 457 رن کا نشانہ دیا. وکٹ کیپر بلے باز یستکا بھاٹیا لارڈز کے میدان پر ٹیسٹ سینچری بنانے والی پہلی خاتون بنی. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ شہریت اور غیر ملکی ہونے کا تعین منصفانہ, قانونی اور مناسب عمل کے ذریعے کیا جانا چاہیے. عدالت نے 27 افراد کو غیر ملکی قرار دینے کے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا ہے. عدالت عالیہ نے رام جنم بھومی مندر میں عطیات کی مبینہ خرد برد کی تحقیقات کرنے والی ایس آئی ٹی کی کارروائی رپورٹ طلب کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تمل ناڈو میں امونیا گیس کے رساؤ سے متاثرہ جھارکھنڈ کے کارکنوں کے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور فوری کارروائی کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

جس کی وجہ سے ہزاروں ملازمین کا مستقبل روشن ہوا ہے۔ واضح رہے کہ تڈی چرلا ٹو کوئلہ بلاکس کی کان سے سالانہ 6 ملین ٹن کوئلے کی پیداوار ہو سکتی ہے اور 1200 سے زائد لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکتا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے وزیر اتم کمار ریڈی اور پونگولیٹی سرینواس ریڈی کے ہمراہ دیوادولا آبپاشی منصوبے کا دورہ کیا اور وہاں پانی کی سطح کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت میڈی گڈا، انارام اور سندیلا بیریجوں کے معاملے میں مرکزی آبی کمیشن اور نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتحال میں ان بیریجوں میں پانی ذخیرہ کرنا خطرناک ہوگا، اس لیے مرمت کا کام مکمل ہونے تک گیٹ بند نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی آر ایس حکومت کے ناقص ڈیزائن کی وجہ سے کالیشورم منصوبہ متاثر ہوا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 12 اضلاع اور 70 اسمبلی حلقوں کو آبپاشی کا پانی فراہم کرنے کے لیے حکومت نے دیوادولا منصوبے کو تکمیل اور 22 ذخائر آب کو بھرنے کے لیے فوری طور پر 2146 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے محکمہ آیوش کے کام کاج کا جائزہ لیا اور حکام کو ہدایت دی کہ معیاری یونانی طبی خدمات کو مزید وسعت دی جائے۔ انہوں نے گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج اور اسپتال کو ایک ممتاز ادارہ قرار دیتے ہوئے تلنگانہ میڈیکل سروس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیف انجینئر کو ہدایت دی کہ زیر تعمیر او پی بلاک اور فارمیسی عمارت کا کام آئندہ جنوری تک مکمل کیا جائے۔ صحت کی خدمات اور تعلیمی سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کو خالی آسامیوں کو پر کرنے کی تجاویز پیش کرنے کی ہدایت دی اور مولا علی ڈسپنسری میں خدمات کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر ویویک وینکٹا سوامی نے سابق وزیراعلی کے چندر شیکھر راؤ پر عوامی مسائل پر خاموش رہنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ فارم ہاؤس سے باہر آنے کے باوجود انہوں نے عوامی مسائل پر کوئی موثر موقف اختیار نہیں کیا اور وزیراعلی ریونت ریڈی کی بات چیت کی پیشکش کو بھی نظر انداز کیا۔ بی آر ایس کی جانب سے دریائے کرشنا کا پانی پمپ کرنے کے مطالبے پر تنقید کرتے ہوئے وزیر نے ماہرین کی ایک تجاویز کا حوالہ دیا جس میں اس اقدام سے گریز کا مشورہ کیا گیا ہے اور سابق دور حکومت میں تعمیر کیے گئے بیرجوں پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے کلوا کنڈلا خاندان پر بدعنوانی اور تشہیر حاصل کرنے کے الزامات عائد کیے اور کہا کہ ایل نینو کے اثرات کے باعث بارش میں کمی آئی ہے۔ وزیر نے مکمل شدہ ڈبل بیڈروم مکانات کی جلد تقسیم کا بھی وعدہ کیا۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کو رام جنم بھومی مندر میں عطیات کے مبینہ غلط استعمال سے متعلق اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے میں سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی درخواستوں پر مرکزی حکومت، اتر پردیش حکومت اور شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے سنگارینی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ گزشتہ 15 روز سے علامتی بھوک ہڑتال پر بیٹھے 2200 افسران کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ انہوں نے افسران کے ساتھ اجلاس میں تنخواہوں پر نظر ثانی اور کول انڈیا کے معیار کے مطابق کارکردگی سے منسلک ادائیگیوں کے مطالبات کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ افسران کی تنظیم کو اعتماد میں لیتے ہوئے 3 ماہ کے اندر حتمی فیصلہ کیا جائے۔ تلنگانہ حکومت نے تلنگانہ ٹیٹ امتحان کے نتائج جاری کر دیے ہیں۔ سرکاری ویب سائٹ پر نتائج کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس بار ٹیٹ امتحان میں جملہ 115,028 امیدواروں نے حصہ لیا تھا، جس میں سے 23,623 سرکاری ٹیچرز بھی شامل ہیں۔ ٹیٹ امتحان میں جملہ 50,544 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ پولاورم منصوبہ دریائے گوداوری کے پانی کے استعمال اور بنا کا چرلا کراس ریگولیٹر سے متعلق بین ریاستی آبی تنازع کے معاملے میں آندھرا پردیش کے خلاف دائر تلنگانہ حکومت کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ریاست کو دھچکا لگا ہے۔ تلنگانہ کے وکیل نے عدالت سے فوری حکم امتناع جاری کرنے اور 15 فریقین کو نوٹس جاری کرنے کی درخواست کی، تاہم جسٹس وکرم ناتھ کی سربراہی میں قائم بینچ نے اس سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ درخواست میں سنگینی تکنیکی خامیاں موجود ہیں اور جب تک ان خامیوں کو دور نہیں کیا جاتا نہ تو سماعت ہوگی اور نہ ہی نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ دیور قدرہ کے رکن اسمبلی مدھوسودن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ تعلیم کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے حکومت نے تمام